tartare kan su nyoge ye tartare kan su nyoge ye mi ya wing ara nyoge ye mi ya wing ara nyoge ye